0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: 1988 metais anglų roko institucija, vadinamas kolektyvas Status Quo, išleido albumą Ain't Complaining. Jame vietos atsirado ir vienam lengviausiai prisimenamų grupės hitų klasikiniai roko dainai Burning Bridges. Šis singlas perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše 1988 metų gruodį pakilo į aukštą penktą vietą. Deja, net šios dainos sėkmė nesugebėjo albumą padaryti paklausiu. Ain't Complaining tapo pirmuoju Status Quo darbu, kuris nepasiekė perkamiausių top 10, o tenkinosi 12 vietą. Čia nuo to nė kiek nenukentėjęs klasikinis roko hitas Status Quo daina Burning Bridges, On and Off and On Again.

Baltojo bliuzo karalienė tituluojama Janis Joplin per savo itin trumpą gyvenimą ir dar trumpesnę karjerą visgi spėjo įrašyti ne vieną klasikinę dainą. 1969 metais išsiskyrusi su grupe Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin rašė pirmąjį solo albumą, kurį pavadino Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. Nors kritikai albumui turėjo nemažai pretenzijų, dar nepraėjus ne dviems mėnesiams šis įrašas jau buvo parduotas auksiniu tiražu. Vienu didžiausiu šio albumo kitu tapo daina Cosmic Blues. Vienas šios klasikinės dainos autorių yra garsus dainų autorius, muzikantas ir įrašų prodiuseris Gabrielis Meckleris. Jo pastangų dėka vėliau didelės sėkmės sulaukusius albumus įrašė grupė Steppenwolf ir Free Dog Night.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume

Olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiados žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumo dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėto atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Britų sunkiosios scenos senbuviai Saxon pagarbos nusipelnė dėl grupės ilgamžiškumo ir kūrybinio indėlio į heavy metalo klestėjimą. 1983 metais buvo išleistas penktasis ir gerbėjų vienas mėgstamiausių albumų Power and the Glory. Jo pavadinimas atspindi muzikinio judėjimo New Wave of British Heavy Metal auksinius laikus, kai jo avangarde buvo Saxon kartu su žymiaisiais tautiečiais Iron Maiden. O pats albumas tapo vienu svarbiausių to meto heavy metalo leidinių. Tai buvo pirmasis grupės albumas su naujuoju būgnininku Nigelu Glockneriu. Viena žinomiausių šio albumo kompozicijų yra titulinė jo daina Power and the Glory, kuri pateko į populiariausių britų singlų sąrašą. Filmuojant kūrinio video klipą, grupės nariai turėjo gerą atrakciją, mat veiksmas vyko senovinėje pilyje. Viskas atitiko geriausių žanro dėsnius – Power and the Glory.

0: Klasikinio roko legendos.
1: UFO yra anglų roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Šio kolektyvo kūryba tapo savotiška jungiamąja grandimi tarp ankstyvojo hard roko ir 9-ame dešimtmetėje išpopuliarėjusio heavy metal muzikos stiliaus. Nemažai muzikantų, jų gretose yra Steve'as Harris'as iš Iron Maiden, Kirk'as Hammett'as iš Metallica ir Dave'as Mustaine'as iš Megadeth, UFO įvardina kaip vieną didžiausių savo idealų. Pradžioje šis kolektyvas norėjosi vadintis Hocus Pocus, tačiau vėliau pavadinimą pakeitė į UFO. Taip vadinosi klubas, kuriame grupę pastebėjo jų vadybininkas Noelis Mūras. Išleidusi pirmuosius albumus, UFO sulaukė neregėtos sėkmės Japonijoje ir Vokietijoje, tačiau Anglijoje ir Amerikoje liko beveik nepastebėta. Netrukus į grupę buvo priimtas jaunas vokiečių gitaristas, 19-metis Michaelis Schenkeris, neblogai užsirekomendavęs grupėje Scorpions. Su juo UFO išleido tris nemažos komercinės sėkmės sulaukusius albumus Phenomenon, Force It ir No Heavy Pattern. Pastarajame albume buvo didžiausia sėkmė sulaukęs UFO hitas Doctor. Doctor.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: 1964 metais susikūręs anglų kolektyvas The Who ilgainiui tapo viena didžiausių ir įtakingiausių roko grupių pasaulyje. My Generation yra vienas pirmųjų The Who hitų įrašytų pačioje muzikavimo pradžioje. Šią dainą 1965 sukūrė vienas grupės lyderių, Pitas Townshendas. Šis kūrinys dažnai cituojamas norint pabrėžti kartų skirtumus ir tai, kad vyresni žmonės jaunimo tiesiog nesupranta. Pitas Townshendas My Generation sukūrė keliaudamas traukiniu. Jis visada teigia, kad tai padaryti jį įkvėpė amerikiečių džiazo pianistas ir dainininkas Mose Allisonas ir jo daina Young Man Blues, kurią tais laikais koncertuose dažnai grodavo ne tik The Who, bet ir The Rolling Stones, Jonas Mayallas, J.J. Cale'as ir daugelis kitų. Nemažai muzikos kritikų mano, kad My Generation iš tikrųjų yra pirmoji punk roko daina. Matijos tekste esantė eilutė su žodžiais I hope I die before I get old idealiai spindi visą punkų ideologiją. Šiandien, kai nuo My Generation pirmo įrašo praėjo daugiau nei 40 metų, ji vis dar nėra praradusi aktualumo. Galbūt todėl ją dažnai koncertuose atlieka

0: Tikslas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

Reklama. UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Della Mitri yra alternatyvaus roko grupė iš Glasgow miesto Škotijoje. Nors mūsų šalyje jie nėra itin garsus, Didžiosios Britanijos topuose grupės pavadinimas 90-aisiais mirgėjo ne taip ir retai. Sėkmingiausi muzikinė prasme metai grupėje Della Mitri buvo 1995-ieji. Būtent tada pasirodžiusime grupės albume Twisted buvo net keli kūriniai tapę tikrais hitais. Vienas jų albumą užbaigianti daina Driving with the Brakes On.
0: Daina su šo.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Įsigalioja atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintims įsigyti žmonėms pakaks sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kai buvo iki šiol. Lietuvos bankas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog 10% pradinio įnašo reikalavimas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Masinė ataka raketomis ir dronais prieš Kijevą naktį surengus okupantams rusams žuvo mažiausiai 9 žmonės, 27 tarp jų 4 vaikai buvo sužeisti. Smogta 5 Ukrainos sostinės rajonams, užsienio žurnalistų teigimu nugriaudėjo mažiausiai 10 galingų sprogimų. Pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui Lietuva šiandien perima iš Latvijos. Per metus truksianti Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimį dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. 774 miesto gimtadienį šiandien mini Klaipėda. Piliavietėje ir teatro aikštėje vyks istorinės edukacijos, apdovanojimų ceremonija bei koncertas. Piliavietėje vyks viduramžių miestelis, kur lankytojai galės stebėti riterių kovą, šaudyti iš lanko, mokytis viduramžių šokių, susipažinti su kuršių gyvenimo būdu ir ragauti senovinių valgių. Vakare renginiai persikels į Uostamiesčio teatro aikštę. Ten filosofui ir rašytojui Arvidui Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, o akademikui Valdui Žulkui miesto garbės piliečio vardas. Vėliau numatytas koncertas. Renginių dalyviai kviečiami pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudona ir geltona. Visi renginiai nemokami. Dvi pergalės iš 2 draugiškame turnyre iškovojo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Už vakar nugalėjusio švedes vakar mūsiškės įveikė ir Lenkijos komanda 73-67. Lietuvos rinktinė šią vasarą oficialių rungtynių nežais, bet jau pradėjo pasiruošimo programą kitų metų Europos čempionatui bei lapkritį ir vasarį vyksiantiems atrankos langams. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.

0: on time?
1: Should we try?
2: Rock FM. Daina su šauktuku.
3: Tikrai ne visada apie tai, ar daina gera ar bloga, galima leisti spręsti patiems atlikėjams. Jei Linkin Park nariai būtų paklausę savo vokalisto Chesterio Benningtono, grupės hitas In The End nebūtų įtrauktas į Linkin Park albumą Hybrid Theory niekada. Chesteriui daina tiesiog neatrodė to verta. Laimei, likę grupės nariai jo nuomonę ignoravo, o vėliau, dainai tapus tikrų hitu, pats atlikėjas pasakė, kad reikia klausyti gerokai talentingesnių dainas parinkti gebančių žmonių. In The End tapo grupės vizitinė kortelė ir sulaukė populiarumo visame pasaulyje.
2: Daina

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: inside.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkiai, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati išretai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai šiuo metu išleidimi į Prancūziją, kur padės kovoti su šalies siaučiančiais miškų gaisrais. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo vakar neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Tuo metu gaisra šiąnak kilo ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose Vilniaus rajone. Sudegė 2 automobilių maketai. Policija surinko medžiagą iki teisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Beveik 280 bepiločių dronų šiąnakt numušta virš 16 Rusijos regionų skelbė šalies agresorės gynybos ministerija. Tuo metu šį rytą dėl dronų antskrydžio grėsmės Rusijoje buvo uždaryta oro erdvė virš 10 oro uostų, Pavolgio ir artimuose jam regionuose, įskaitant Maskvos Domodedovo, taip pat Samaros, Kazanės, Žemutinio Naugardo, Orenburgo. Neteisėtų migrantų antplūdis fiksuotas pasienyje su Baltarusija. Pasieniečiai praneša, kad per parą į šalį buvo neįleista 40 tokių atvykėlių. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 52 migrantus. Tuo metu Latvijos ir Baltarusijos siena vakarą dėl techninių kliūčių buvo uždaryta. Šalies vidaus reikalų ministerijos teigimu dėl informacinių sistemų sutrikimų neįmanoma vykdyti pasienio kontrolės. Ministerija paragino norinčius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais. Planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą FIFA prezidentas praneša atsisakantis. Tokį žingsnį Džianis Infantino žengė sulaukus didelio pasipiktinimo visame pasaulyje. Pavyzdžiui, UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. FIFA tvirtino, kad pagal planą pardavus dalį naujai kuriamos komercinės bendrovės atsakingos už pasaulio čempionato ir pasaulio klubų taurės organizavimą būtų galima pritraukti iki 4 milijardų 200 milijonų dolerių investicijų, o kiekviena nacionalinė futbolo federacija gautų vienkartinį ne 20 milijonų dolerių išmoka. Europos, Azijos bei Šiaurės ir Pietų Amerikos futbolo konfederacijos sumanymą pasmerkė ir pareiškė, kad futbolas neparduodamas. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Ra!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Roko ir net metalo grupėms dažnai pavyksta sukurti puikių pop muzikos hitų coverių. Neišimtis ir anglų gotikinio metalo grupė Paradise Lost. 2002 metais pasirodžiusime kompanijos albume Symbols of Life galima rasti dainą Small Town Boy. Tai milžiniškas 1984 hitas, kuriuo išgarsėjo synth pop grupė Bronski Beat. Reikia pripažinti, daina puikiai skamba ir sintezatorius pakeitus gitaroms. Metalistams Paradise Lost tai pavyko padaryti puikiai.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Mokslas. Mokslas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinė aplinka, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais, buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, praneša užsienio reikalų ministras. Laimei, pasak Kęstučio Budrio, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministerijos duomenimis raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai. Kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės, padaryta žala dar vertinama. Ministro teigimu, šiandien ministerija išsikvies Rusijos atstovo Vilniuje, jam bus įteikta protesto nota. Vis dėlto okupantams rusams šiąnakt smogus 7 Ukrainos sostinės rajonams užsienio žurnalistų teigimu nugriaudėjo apie 10 galingų sprogimų. Žuvo mažiausiai 9 žmonės, 28, tarp jų 4 vaikai, buvo sužeisti. Buvo apgadinti daugiabučiai ir privatūs namai, negyvenamosios paskirties pastatai, mokykla, prekybos centrai, automobilių plovykla ir transporto priemonės. Įsigaliojo atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintiems įsigyti žmonėms pakaks sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog 10% pradinio įnašo reikalavimas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaigą. 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas vakar vakare įvyko pietų Italijoje, netoli Neapolio. Ugniagesiai gelbėtojai teigė gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas, bet skubių pagalbos prašymų nesulaukė. Kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, gedimus šalina avarinės tarnybos. Būsimas Kauno Žalgirio varžovas trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Zagrebo Dinamo klubas pasiekė pergalę pirmose Kroatijos futbolo lygos rungtynėse. Šalies čempionų titulą ginantys Zagrebo futbolininkai 2-0 nugalėjo Koprivnicos Slaven Belupo ekipą. Kauno Žalgirio akistato su Dinamo vyks rugpjūčio 4 dieną Zagrebe ir 11 dieną Kaune. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše svarbus Red Hot Chili Peppers kūrybos darbas Scar Tissue. Tai buvo pirmas singlas iš tikrai įspūdingo grupės albumo Californication. Iš to meto, kai šie amerikiečiai stovėjo ant populiarumo viršūnės. Be visų gražių žodžių ir epitetų Scar Tissue gavo ir realų apdovanojimą. Grammy statulėlė geriausios metų roko dainos kategorijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koks karštis.
5: Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rock FM.
9: Rock FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Su nauja produkcija šio savaitės Rock FM naujienų sąrašo pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.
2: Aš

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Rusijos terorui nėra ribų, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda po to, kai šiąnakt per okupantų rusų masinę ataką raketomis bei dronais prieš Kyjevą buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Pasmerkė šią ataką solidarumą su Lietuva išreiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha. Tuo metu beveik 280 bepiločių dronų šiąnakt numušta virš 16 Rusijos regionų skelbė šalies agresorės gynybos ministerija. O šį rytą dėl dronų antskrydžio grėsmės Rusijoje buvo uždaryta oro erdvė virš 10 oro uostų Pavolgio ir artimuose jam regionuose, įskaitant Maskvos Domodedovo, taip pat Samaros, Kazanės, Žemutinio Naugardo, Orenburgo. 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai šiandien išlydėti į Prancūziją. Ten jie padės kovoti su šalies jaučiančiais miškų gaisrais. Į Prancūziją taip pat išsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. 774 miesto gimtadienį šiandien mini Klaipėda. Piliavietėje ir teatro aikštėje vyks istorinės edukacijos, apdovanojimų ceremonija bei koncertas. Piliavietėje vyks viduramžių miestelis, kur lankytojai galės stebėti riterių kovą, šaudyti iš lanko, mokytis viduramžių šokių, susipažinti su kuršių gyvenimo būdu ir ragauti senovinių valgių. Vakare renginiai persikels į Uostamiesčio teatro aikštę. Ten filosofui rašytojui Arvidui Jozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, o akademikui Vladui Žulkui miesto garbės piliečio vardas. Vėliau numatytas koncertas. Renginių dalyviai kviečiami pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudoną ir geltoną. Visi renginiai nemokami. Iškopti į San Marine vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pusfinalį sugebėjo Vilius Gaubas. 128 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis ketvirtfinalyje itin atkaklioje 2,5 valandos trukusioje kovoje. 7-6 palaužė 303 planetos raketę Tiago Monteiro iš Brazilijos. Šį vakarą dėl teisės grumtis finale Gaubas grumsis su 107 poziciją tenisininkų klasifikacijoje užimančiu Facundo Diezo Costa iš Argentinos. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušia su e-drauda.

Galingam ir labai sėkmingam Green Day kūriniui Basket Case jau daugiau nei 30 metų. Nepaisančio fakto, tai yra pati klausomiausia visų laikų grupės daina. Tiesa, ji nėra apie pačius smagiausius pasaulyje dalykus. Grupės lyderis Billis Joe Armstrongas čia pasakoja apie jį kankinusį nerimą, panikos priepuolius ir panašiai. Beje, ir dainos pavadinimas Basket Case reiškia emociškai nestabilų, nepatikimą.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, sveriamo šviežios mėsos skyriuose, kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €, kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €, o perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistraus gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistraus singlo vardas. Pasiklausykime.

FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, praneša užsienio reikalų ministras. Laimei, pasak Kęstučio Budrio, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministerijos duomenimis raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai, kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama. Ministro teigimu, šiandien ministerija išsikvies Rusijos atstovo Vilniuje, jam bus įteikta protesto nota. Vis dėlto okupantams rusams šiandien smogus Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau nei 30, tarp jų 4 vaikai buvo sužeisti. Oro gynybos sistemoms Patriot skirtos perėmimo raketos Ukrainoje beveik išseko, teigė Volodymyras Zelenskis. Dėl to, pasak Ukrainos prezidento, šiąnakt per masinę priešo ataką ukrainiečių pajėgos perėmė vos vieną balistinę raketą. Pasak Zelenskio, per naktį okupantai rusai paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 įvairių tipų kovinius dronus. Pagrindiniu taikiniu buvo Kijevas, bet atakos taip pat surengtos prieš Dnipropetrovsko, Sumų, Charkivo ir Poltavos rytis. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Miestų šventės vyksta Klaipėdoje, Biržuose, Visagine, Salantuose, festivalis Rusnėje, Druskininkuose visą savaitgalį vyksta amerikietiško automobilio ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą FIFA prezidentas praneša atsisakantis. Tokį žingsnį Džianis Infantino žengė, sulaukus didelio pasipiktinimo visame pasaulyje. Pavyzdžiui, UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. FIFA tvirtino, kad pagal planą pardavus dalį naujai kuriamos komercinės bendrovės atsakingos už pasaulio čempionato ir pasaulio klubų taurės organizavimą, būtų galima pritraukti iki 4 milijardų 200 milijonų dolerių investicijų, o kiekviena nacionalinė futbolo federacija gautų vienkartinė 20 milijonų dolerių išmoka. Europos, Azijos bei Šiaurės ir Pietų Amerikos futbolo konfederacijos sumanymą pasmerkė ir pareiškė, kad futbolas neparduodamas. Trumpi lietus, superkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajonų. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, temperatūra apie 23 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Itin populiari 80-aisiais ir ankstyvaisiais 90-aisiais Australijos grupė In Excess po vokalisto Michael Hutchence'ės mirties 1997 metais sustabdė savo veiklą iki pat 2005-ųjų. O tada Amerikoje suorganizavo realybės šou, kuriame išsirinko savo naują vokalistą. Juo tapo anksčiau Elvio Preslio antrininku Las Vegas'e dirbęs Jasonas Bonisonas, scenoje vadinamas J.D. Fortune. Jis, remdamasis ne pačia saldžiausia darbo Las Vegas'e patirtimi ir sukūrė In Excess dainą Pretty Vegas.
1: Daina

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodę, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: Reklama. Iki rūpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Rusijos terorui nėra ribų, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda po to, kai šiąnakt per okupantų rusų masinę ataką raketomis bei dronais prieš Kyjivą buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Pasmerkė šią ataką solidarumą su Lietuva išreiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha. Neteisėtų migrantų antplūdis fiksuotas pasienyje su Baltarusija. Pasieniečiai praneša, kad per parą į šalį buvo neįleista 40 tokių atvykėlių. Latvijos pasieniečiai vakar apgrįžė 52 migrantus. Tuo metu padėtis Ispanijos anklave Šiaurės Afrikoje Seutoje beveik normalizavosi, skelbė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, bet dauguma jų jau grįžo į Maroką. Skaičiuojama, kad per šį migrantų antplūdį apie 70 žmonių žuvo. 4.7 balo stiprumo žemės drebėjimas vakar vakare įvyko pietų Italijoje, netoli Neapolio. Nukentėjo mažiausiai 21 žmogus, iš jų dviem prireikė skubios pagalbos ligoninėje. Taip pat pranešama apie padarytą žalą pastatams, anot vietos valdžios keli negyvenami pastatai sugriuvo, susidarė nuošliaužos, kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, gedimų šalina avarinės tarnybos. Didžiausias miško gaisras Prancūzijoje per beveik 80 metų jau suvaldytas, praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Anot jos, praėjus daugiau nei savaitei po to, kai gaisras apėmė pušyną netoli pietvakarinio Bordo miesto, ugnis nebeplinta. Vis dėl to, kai kuriuose vietovėse aktyvių gaisro židinių vis dar yra. Šiandien padėti Prancūzijai kovoti su miškų gaisrais išvyko 40 ugniagesių komanda iš Lietuvos. Būsimas Kauno Žalgirio varžovas trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Zagrebo Dinamo klubas pasiekė pergalę pirmose Kroatijos futbolo lygos rungtynėse. Šalies čempionų titulą ginantį Zagrebo futbolininkai 2-0 nugalėjo Koprivnicos Slaven Belupo ekipą. Kauno Žalgirio akistatos su Dinamo vyks rugpjūčio 4 dieną Zagrebe ir 11 dieną Kaune. Trumpi lietus, superkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajono. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra apie 23 laipsnius šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock!

0: šauktuku.
1: Welcome to the Black Parade. Yra kompanija My Chemical Romance priklausanti klasika, kuri populiarumu nusileidžia nebent kitam grupės hitui Teenagers. Beje, abi šios dainos pateko į vieną ir tą patį grupės albumą The Black Parade. Grįžtant prie šios dienos dainos su šauktuku, reikia prisiminti, kad dėl jos būta ir dvejonių, ir nesutarimų grupės viduje. Buvo minčių jos nedėti, o ir pats dienos pavadinimas nekvėpėjo vienybę. Welcome to the Black Parade turėjo ir darbinį pavadinimą The Five of Us Are Dying.
0: Daina su šauktuku.
2: When I was

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: UHB grupo atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

Savaitės naujiena. Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais, buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio teigimu, visi ambasados darbuotojai nusiteikė ramiai ir ištingai tęsė veiklą ir atsparūs. Oro gynybos sistemoms Patriot skirtos perimimo raketos Ukrainoje beveik išseko, teigė Volodymyras Zelenskis. Dėl to, pasak Ukrainos prezidento, šiąnakt per masinę priešo ataką ukrainiečių pajėgos perėmė vos vieną balistinę raketą. Pasak Zelenskio, per naktį okupantai rusai paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 įvairių tipų kovinius dronus. Pagrindiniu taikiniu buvo Kijevas, bet atakos taip pat surinktos prieš Dnipropetrovsko, Sumų, Charkivo ir Poltavos rytis. Agresorė Rusija Liepos mėnesį į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų 376, rodo naujienų agentūros AFP atlikta Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Minėtas skaičius daugiau nei du kartus pranoksta okupantų rusų birželį paleistų raketų skaičių. Pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui Lietuva šiandien perima iš Latvijos. Per metus truksantį Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Gausu renginių šį savaitgalį šalyje. Miestų šventės vyksta Klaipėdoje, Biržuose, Visagine, Salantuose, festivalis Rusnėje, Druskininkuose visą savaitgalį vyksta amerikietiškų automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Dėl vietos finale San Marine vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre šį vakarą grumsis Vilius Gaubas. 128 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimančio lietuvių varžovas bus 107 planetos ir pirma turnyro raketė Facundo Diezas Acosta iš Argentinos. Teisę žaisti pusfinalyje Gaubas iškovojo itin atkaklioje 2,5 valandos trukusioje ketvirtfinalio kovoje 7-6-7-6 palaužęs 303 poziciją tenisininkų klasifikacijoje užimantį Thiago Monteiro iš Brazilijos. Trumpi lietus, superkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajono, vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, temperatūra apie 23 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rau!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje Vokietijos legenda Scorpions ir jos klasika Wind of Change. Neteisinga ją būtų pavadinti tik daina. Mat ir patys grupės nariai ir gerbėjai šį kūrinį regi kaip tikrą himną laisvės pojūčiui ir net tuometinės politinės situacijos atspindį. Beje, šiai roko pasaulio klasikai iš Vokietijos jau daugiau nei 30 metų.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkiai, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenė. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenė ir josios Kasanova.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Koks karštis.
3: Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
0: Rock FM.

0: klaustuku.
1: Jungtinėje karalystėje visai rimtai svarstoma, ar yra geresnis dainų kūrėjas nei Richardas Ashcroftas. Primiršusiems priminsiu, kad šis asmuo jau nebeegzistuojančios The Verve lyderis. Ši kompanija tikrai turi nepamirštamų hitų, o vienas tokių – Lucky Man. Rašyta, kad ši daina, beje viena iš paskutinių prieš vėliau sekusią 11 metų pertrauką, yra labai arti šedevro vardo. Pasitikite The Verve ir Lucky Man.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tai laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM. Savaitės naujiena.
3: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Nors amerikiečių kompanija OKGO roko pasaulyje egzistuoja 25 metus, o ir albumų yra prikepusi tikrai ne vieną, tik kelios jos dainos buvo sėkmingos ir gausiai aptarinėjamos. Viena tokių – Here It Goes Again – pasirodė į 2006-aisiais. Ir kas labai reta OKGO kūrybai, pateko į Billboard dainų šimtuką Amerikoje ir Jungtinės karalystės populiariausių singlų 40-uką. Pelnytai pridursime.
1: Daina

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: šauktuku.
1: Dar 1993-aisiais įrašyta Oasis daina Don't Go Away klausytojams buvo pristatyta tik po 4 metų, 97-aisiais. Tuo metu, kalbėdamas apie kūrinį, Liamas Gallagheris prisipažino, kad įrašų metu verkė ir manė, kad tokios jautrios dainos atlikti tiesiog nesugebės. Liamo brolis Noelis Gallagheris Don't Go Away pavadino labai liūdna daina apie nenorą prarasti artimuosius. Ir iš tikrųjų, kūrinio idėja broliams Gallagheriams kilo tuo metu, kai jų mama dėl įtariamo vėžio gulėjo ligoninėje. Laimei, diagnozė patvirtinta nebuvo, bet labai liūdna daina Oasis vis dėlto įrašė.
0: Daina su

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

special.

Tikėti Sheryl Crow – tai ne tik didžiausias jos hitas All I Wanna Do. Tiesa, tai, ką jis sukūrė prieš ir po, populiarumo pinėtam darbui tikrai neprilygsta, nors bandymų tikrai būta. Vienas toks – Sweet Child O' Mine. Žinoma, ši daina priklauso Guns N' Roses. O kodėl Sheryl nusprendė ją perdainuoti, tiksliai negali pasakyti niekas.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

0: Kartais dideli hitai gimsta labai greitai, tarkim, vos per 30 minučių. Anot Garbage narių, tiek laiko užteko, kad atsirastų mega hitas Stupid Girl. Tiesa, įkvėpimas neatėjo tiesiog iš oro. Jo, Garbage nariai pasisėmė iš seno gero The Clash darbo Train This Way, Stand By Me. Štai todėl, prie Stupid Girl autorių mes randame ir The Clash narius, ir Joe Stamery, ir Mika Jonesą.
1: Daina su

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

0: šauktuku.
1: Daina numeris vienas, kalbant apie kompaniją Nine Days. Atsakymas vienas – absolutely. Dar žinoma pavadinimu The Story of a Girl. Tai yra 2000-ųjų singlas, kuris, jei niekas nepasikeis, leis kompanijai ir toliau vadintis vieno hito grupe. Kaip ir kodėl ši daina iššovė, turbūt niekas tiksliai nepasakys. Visi tik sutarė dėl vieno – kažką tokio šis kūrinys tikrai turi.
0: Daina

waving your banner all over the place.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkei, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

Klasikinio roko legendos. Run to the Hills yra šeštasis sunkiojo metalo grupės Iron Maiden singlas pristatęs 1982-aisiais išleisto kolektyvo albumą The Number of the Beast. Dainos autoriumi yra Iron Maiden įkūrėjas ir bosistas Steve'as Harrisas. Šis kūrinys atspindi tikrųjų Šiaurės Amerikos gyventojų konfliktą su naujų žemių užgrobti atvykusiais baltaisiais. Yra manančių, kad šią dainą sukurti Steve'ą Harrisą įkvėpė kino filmas Soldier Blue. Singlų daina Run to the Hills buvo išleista 1982 metų vasario 12 dieną ir tapo pirmuoju hitu, kuriame dainavo vėliau pagrindiniu Iron Maiden vokalistu tapęs Bruce'as Dickinsonas. 1985 metais singlu buvo išleista Run to the Hills koncertinė versija, pristačiusi koncertinį albumą Life After Death. Po 7 metų 2002 metais Run to the Hills dar kartą buvo išleista singlu, šį kartą norint surinkti lėšų nuo išsėtinės sklerozės kenčiančiam buvusiam Iron Maiden būgnininkui Clive'ui Barrow'ui. Muzikos kanalas VH1 paskelbęs visų laikų geriausių metalo dainų top 40 dainai Run to the Hills skyrė garbingą 27 vietą.

Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Antina yra 11-asis studijinis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top albumas, kuris buvo išleistas 1994 metais. Tai buvo pirmasis grupės darbas, kurį išleido įrašų kompanija RCA. Be to, tai buvo pirmasis albumas, kurio pavadinimas atsidūrė vienos dainos antraštėje – Antina Head. Albumą pradedantis kūrinys Pincushion tapo sėkmingiausio albumo singlu, kuris Britų salyne pakilo į 15 hitų sąrašo vietą. Ši daina ilgainiui tapo tokia populiari, kad po 5 metų ZZ Top dar kartą ją įrašė. Pažymint grupės veiklos 30-metį, Pincushion transformavosi į Spin Pusher, kurios koncertinę versiją rasite 1999 metų albume XXX. Čia klasikinio roko hito originalas ZZ Top ir Pincushion.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rainbow – tai sunkiojo roko grupė, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as. 1976 metais per mažiau nei mėnesį buvo įrašytas ir išleistas antrasis Rainbow albumas Rising. Dalies kritikų nuomonė, šis darbas buvo aukščiausias Blackmore'o ir grupės vokalisto Dio kūrybinio dueto pakilimo taškas. Stilistiškai albumas sekė metais anksčiau pasirodžiusio pirmtako pėdomis, tačiau daugiausia vokalisto Ronnie James Dio įtakos dėka dar toliau išplėtojo epinius dainų motyvus. Labiausiai tai pasakytina apie ilgiausią ir progresyviausią albumo kompoziciją Stargazer. Tai yra daugiau nei 8 minučių trukmės epinis simfoninio roko kūrinys atliktas kartu su Miuncheno filharmonijos orkestru. Dainos tekste pasakojama alegorinė istorija apie burtininką pavergusi minę žmonių ir privertusi ją siaubingomis sąlygomis jo garbei statyti akmeninį bokštą. Istorijos pabaigoje burtininkas nuo bokšto nukrenta ir žūsta, o visos įdėtos pastangos pasirodo buvusios visiškai tuščios. Stargazer – tai prasmingas ir intelektualus kūrinys, neveltui nusipelnęs roko klasikos.

Classiquinho. Rocco. Legendos. Britų ir amerikiečių kilmės roko grupė Foreigner per savo ilgametę karjerą pardavė virš 70 milijonų albumų, kuriuose netrūksta iki šiol karštų hitų. 1987 metais pasirodė šeštasis grupės albumas Inside Information, tapęs platininiu Jungtinėse Amerikos valstijose ir užėmęs 15 vietą žurnalo Billboard 200 geriausių albumų sąraše. Antrasis šio albumo singlas I Don't Want to Live Without You ilgai puikavosi įvairių muzikos topų viršūnėse. Tai buvo 16 ir iki šiol paskutinis Foreigner kūrinys patekęs į Billboard dainų top 40 sąrašą. Ši baladė vienintelis grupės hitas, kuris savaitę išsilaikė pirmoje populiarios muzikos stiliaus vadinamo Adult Contemporary dainų sąrašo pozicijoje. Vėliau daina pakliuvo į daugelio šios muzikos kūrinius transliuojančių radijos stočių grojarašius ir išpopuliarėjo abipus Atlanto. Dėl ramaus Lou Grahamo vokalo ir eklektiško sintezatorių bei elektrinio rojalio skambesio ši kompozicija lyriškesnė nei daugelis kitų grupės baladžių. Nors ji buvo dažna viešne pop muzikos radijo eteryje, daina iki šiol mėgiama roko radijos stotyse. Grupės Foreigner daina I Don't Want to Live Without You skamba ir mūsų radijo klausytojams.

0: Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, matie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietoj to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks svarstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra britų heavy metal grupė, kuri 1969 metais susikūrė Birmingemo mieste Didžiojoje Britanijoje. Originalioje kolektyvo sudėtyje buvo gitaristas K.K. Downingas, bosistas Ianas Hillas, vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas. Būtent Judas Priest kaip vieną pagrindinių įkvėpėjų nurodo itin didžiulis heavy metal muzikos atlikėjų ir grupių būrys, kurių garbinimo dėka ši grupė netrukus buvo pradėta vadinti Metal Gods titulu. Tokio paties pavadinimo daina įrašiusi grupė turi daugybę gerbėjų visame pasaulyje, kurie turi įsigiję mažiausiai 35 milijonus Judas Priest albumų. Electric Eye yra Judas Priest daina iš 1982 metais išleisto albumo Screaming for Vengeance. Ilgainiui grupės gerbėjų audringo palaikymo dėka daina Electric Eye tapo reguliariai atliekama kiekvieno Judas Priest koncerto metu ir dažniausiai būtent jį pradėdavo koncertą. Electric Eye coverius yra atlikę ir kiti žinomi sunkiosios muzikos atstovai. Benediction, Halloween ir Iron Maiden.